tó níṣẹ́ rí ó náà jogún dáadáa látara wọn ni. O tó wá tẹ̀síwájú nípa ìyanrere náà ni àfáàyàn tó tẹ̀síwájú. Ó ní wà má jà lásàlẹ̀ àtọ́ra tọ́ bá bì tí bì í. Ó ní àpẹẹrẹ tí máa ń jókòó tẹnire ni pé ó dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó yẹ pé má jà lásàlẹ̀ àtọ́ra. Gbogbo ẹni tó bá jókòó ti onítùúra rí tọ́ bá bì tí bì í. Òun náà máa run dúdùn látara tùràrí yẹn. Bíyá lọ fi ń dà ni o, bíyá tùràrí ni o. Tẹni yẹn bá ń tàn ní gbogbo àwọn tùràrí dúdùn àtàwọn lọ fi ń dà dúdùn lóòórùn dúdùn. Tọ́ bá jókòó ti ru ẹni bẹ́ẹ̀ tọ́ bá bì tí bì í. Wọ́n náà máa run dúdùn látara àwọn lọ fi ń dà bí tùràrí yẹn. Wọ́n tún wá tẹ̀síwájú ó ní wà má jà lásàlẹ̀ àdáadáa ìyẹ́lùkọ sàwọn àìdáa.

bíkálukú se mọ a ní barawa nínú jẹ rárá ṣùgbọ́n ló ń jókòó táwọn tó ń sọ millions tó ń sọ̀rọ̀ billions ẹ̀ tó jókòó tìra yóò ti sáré ṣe 250 million kan sẹ́nìkan.

láti gbé yẹ̀wò lórí ètò fún títò ní títí ọjọ́ mẹ́jọ tátúnjọ máa pàdé lórí àkọ́tún ètò àlàyé ẹ̀sìn Islam àti ní abala al-hadith ọ̀rọ̀ ànẹ́bì Abbas Mohale Ustaz Akewi ojúlówó màálù Ìbàdàn ní orúkọ mi mo kí yín pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ora baba yepe ni mo fe be mi na so yala lori eto yi abi lori gbohun safefe lapapo efi aba yin dari eto ya pa yin kewi fa won kankan ipolowo oja mara won epe mi sori 0803 504 7921 0803 504 7921 Masha Allah. Zimba.

0: ẹ káàbọ̀ padà látojú ọjà. Ibà
1: wetin dey worry you, my friend?
0: Ari extravaganza ló ń lọ lọ́wọ́ ní Corny Splash. Ẹ náà ti mọ̀ pé lórí ètò Ari extravaganza báyìí a lè fẹ́ kù. Idán lórí socials wà ń bẹ̀ o. Talé òní tẹ̀ wá lágbára kọ́ lọ́hún ṣàánú èèyàn báyìí ni o. Nǹkan ni nǹkan o. Kò sógun mọ́, kò sọ́tẹ̀ mọ́. Inú oṣù bàbà àbáláwà yìí. Ìrì owó, ìrì ọmọ, ìrì ẹ̀kú tí ṣe baálé ọ̀rọ̀ ni kó máa bà sẹ́ẹ̀dẹ̀ tiwa àti tẹ̀yìn. Nínú oṣù bàbà àbátá wà yìí o. Ìrè kárí jẹ, ìrè kárí mu, ìrè kárí ná, ìrè kárí lò náà ni kó máa balẹ̀ sẹ́ẹ̀dẹ̀ tèmi àti tíyẹn ẹ̀ ṣàmì ní ẹ̀yà. Yóò máa dùn ní kò ní bàjẹ́ kò ní kan nígbà kọ̀ọ̀kan àtàwọn àtẹ̀yìn àjọ máa fọpẹ́ fọlọ́run ni tá a sì máa sọ pé àṣẹ báyìí lọ́ba tó dá wa. Àṣẹ báyìí náà ló dùn tó ọmọdùn ó pọ̀.

0: ẹ kú oríire ò ní o ẹ di bàbá dókítà o.
1: ikú ìnáwó ẹ o ọkọ ṣá ló lórí àyà.
0: akínyìn iye kú díẹ̀ iná dìyà dókítà lónìí ẹ dìyà ọ̀mọ̀wé ẹ kú oríire.
2: bàbá yìí mi bá.
0: àlékún àlékún orin náà lọ́lọ́run ó sì fi ṣe.
1: ṣé ọdún sọ́ba.
0: ìpìlẹ̀ oore ńláńlá tó ń bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ lọ́lọ́run ó fi ṣe mo fè yí mo fi jí nkín ẹgbádùn pàṣẹ ìṣọwọ́ iwájú.